Eba ha o morena. Bophelo ba motho le fatseng a ke ntwa, morena ntwanele dintwa tsentobileng re ba ha o morena. Ntate le hloka a le ntate molo Peter. Facebook. Re ba ha o morena. Ke be ha bophelo ba ka matsonga ha o Jesu. Re ba ha o morena. Ho shala makale mahla ale maseru East.